0: tibru di nyina suo wona suro ba fo nyina kutu wo ah men so ba kutu na kutu ba kutu ba kutu arati yey
1: wona mento